مگر بهاری عشقیه و فرمیسکه کان من بسرده و مگر گلگمی ولاتی خونه کان دار را بردوی خوینی.

رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. 0 حوصو حتى 2 صوها 8 و 1 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جوون لئیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال بشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار بشکن و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی دیم

پاش ماویک چوما لای کتب فروشکی برادرم وتم اکری ام آگاداریم بو بشوشی دوکانکتا و حلواسی لم نوسی بو در زوتنوی تایبتی زمانی انگلیزی برادرکم وتی بکلگ نایا خلق زورا هرچی ابینی بوتا ماموستای انگلیزی لدوکانی سوزا فروشکان و میو فروشکان هروها لسرتاشکان و برگدروکان اگاداری خیان حلواسی و لینو سراوا وتنوی وانی انگلیزی اگر وتنوی وانی انگلیزی هروا بروا ماموستاکان لقتابیکان زیاد ربن وتم چی بکم چارم چیا برادرکم وتی درسی ترکی بلیروا ام کتابیانی ایما زمانی دایکیان نازانن من پیکنیم کتب فروشکا کمیگ نوچوانی دا بیگ دا وطی گالتا ناکم تو آگادار یک بنوسا ترکی کن علینوا بزانه چن کتابی دلیکو ابیتوا قسکه این بجوه کرد پاش هفته یک چوار کتابی هاتن بولم امانه تمانین لنیوان نو بو سیانزه سالان دابو پیموا بو اولاوانی یه نلم اینوی کتیبا کونکن بخوین نوا کچی منالکن هاتن پاشانیش باوکیک هاتو پرسی تو درسی قرآنیش علی توا امانم هر لبیر نبو وتم باله کابرا پیش اوی منالکی بنیره تاقی کردموا قرآنی کی پی بو لیکی کرده وو دوای کرد چن آیتی کی بو بخوین موا صدر رحمد لقبرکی بی باوکم بمنالی ناشاری اکردم قرآنی بو بخوینم خوالی خوش بی چاوکانی لاواز بو بون بویا اوکاتی که زوریش منال بوم بانین زو حالی سانمو لبر روناکی چرا نوتی بچوکا کمن ناشاری اکردم قرآن بخوینم لانجامی او چاو دیری و هندانی باوکم دا قرآنم لبر کرده بو نک هر بباشی امزانی بیخوین موا بلکو بباشیش لبرم کرده بو هر وها ماناکیشیم دزانی او کاتا لوزو هستانو لو کارا گرانا کمیگ نارحد بوم هیچ بیرم لوا نکرده بوا کام قرآن فیربونا روشک لروجان فریم اکویو لبرسیتی و نگبتی رزگار مکا لماوی هفته اگدا او قتابیانی بو قرآن خویندن هاد بونا لام بو بونا هشکس همون روشه بانی اشوم حوشی مزگوتو دوری قرآن خویندنم اکردوا او خلک مسلمانا که این بینی منالکانیان و خیره فیری قرآن ابن زور لمن رازی بونو حوالیان بیکتر ایا کارکم روش با روش بروی پیدا کرد وای لیهات کنیازم بو اگر ماوی دور خرانو کشم طواو بی هر لشاری بورسا بمین موو دوری درسی قرآن بکموا بلام اوانی هستیان اکرد قازان جی خوان لما ترسی دایو تیگیشت بون اگر پیش بمن نگرن دوکانکن دا اخری جارکی دیکا تویکلا کالککن هاویشت برپیم که پیش همو جیک تپلی سرم برزوی کود

روشیان بیانی که درسم بمنالکان وطو بشوق و زوقوا همو حلکانیانم راس اکردوا مأمورکی مدنیو پولیسی کاتن مزگوتو بشویکی ناشیرینو پر لسوکایتی بردیانم با مرکز نازانی او قتابی بستزمانانا چون حپسابون زوریان پی خوش بو بزنن ماموستاکان چی کردوو چی گناهی هی گوری لی اشکرا بوا که بو جورا راکیشیان کرد لمرکز لی کولر زور بتوندی بگجم دا هاتو ویتی قرمساخ تو دور خراوی اخلاقت بو گنو نردو یعنی بو ایره تاوکو کامل لشاری تو اسوده بی هروها بیرو باوری خلکی دیکا بتیکلاوی لگل تو جهراوی نبی کچی تو هاتوی لیره دورت کردو توا زوری لو جورا فرمایشتانا فرمو بلام هیچ باسی اوی نکرد نانیکی نمرنجی لچوی پیدا بکم پاشن لدانشتنی چایخانه دا بوم درکوت فرمانده پولیس چی پیاوتی کی گوری لگل کردوم که بو جورا لبالای کی گورتری رزگار کردوم ناحزانی من بجور زینی مسلمانکانو باوکی منالکانیان شیوانده بو که اگر نهن بردمای مرکزو قطاب خانکان لیدان خسمایا کومالی کی کلوشک بخومو قطاب یکانوا لنویان ابردین

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیگ بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هشتاو يك سفر بنج سفر بنج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکن برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
4: راديو خاك هاشتاو حوت بوينت حوت.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبه و امکاتتان باش خوشحالین لە پروگرامی کنوی میوانی خاک دوباره با دیداری ایو شاد بین سلامتو تندروز باش و لشتاق بن ایشالا هر باش بن لگل ام گرمایا ورده ورده پلکانی گرما رو لبرز بوناواکا بس خوشه یعنی نخوش نیه لبرو کیترها هر ورزو تای بدمندی خویه هر ورزو جوانی و قشنگی خویه و زیاتر پیویسه لسر من لورز گرما که اگه من لتندروستی خو من به و منزالکان من بو اوی که توشی او جوره پتا خراپه نبین که لورزی هاوی نهه و رومان تیده که انجا هل لسر بابت چی ورزی هاوین و گرما اکی کتر لو گرفتانی که هیا و همو ساله کش بداخه و زور بی کاد دوباره دبیته و اویش گرفتی گرگرتنی و سوتانی دارستان و پاوان سروشتی کانه که هیا بداخه و او کاتانی که دچن بو گشت و سیران یا خود هندی جایش شوفری کی برس لکاتی تی پربونی سیارکی با اوتومبیل لشوینه که او اتریس ورده ورده جیاک تواو زرد بوا زور زور آسانه بو گرگرتن جگره لناو سیارکه و راست خوف ریاد اما واکا که پوشو پلاشه کی زور زور گرب گریتو کارساته کی زور زور گوری لیب که ویتو بداخه و زور بداخه و انجا هر دوینه لنزیگترین کاتا 600 دونم زوی لسیتک لسیتکی خوشویز او جگهی که اون ده جوانا هر وصف ناکره بداخه و 600 دونم گجوگیا سوتاوا بداخه و که مجزر روزیانه که زوری لکوتوتاو پولیسی دارستان و جنگه اماجی باو کردو که به حول و مندوبونه که زور لرگه جماره که زور لکرکاره و توانیوانه اگره که کنترول کن بداخه و کارساتی که ناخوش اما بر پرسیاریتی که لسر همو مانه براستی ایشالله دوباره نبتو انجا بابتی که تر هیا پیجوی که پچملای میوانه کم اما با تان باس کم ام پیاوی که لطنیش مایو استر راستو خو و نکید بینن لبر چاو تانا هاتو چوی راپرین بلاوی کردوتو ام پیاوا سر رایس پیبونی سر و ریشو قجو همو او بابتانی تر که تر با کرداری که یلین مام حاجی تر سر و قجی پیر پیر انوانه تو سپی بوا بلام لهمان کرده خریکی در کردنی مولتی شوفیری و خریکی تاقی کرنو کانا اما پیامکا براستی بو همو من که فیربون و هولدان لهر تمنه که هبید گرنگ نیه براست یعنی تو لهر تمنه که جیان دای پیویس به هر چیه که اتوانی انجامی بیم و هیوای سرکوتن و تمن دریجیش بو او کاکه خوازین ایشالا به هیوای سرکوتن و سپاسی زور زوریش من بو برای برایتی هاتو چی راپرین هی که هاو کار یکی زوریان کردو زور باش انجا بابتی که تیری گرنگ من هیه که اویش پیوندی هیه با کردانه و با تایبتی کردانی فیلی باشه بلگه فیلمی گران با دوای ناس نامده باس لو آزارو مینه تو گرفتانه دکه که بسر کردانی فیلی دا هاتوه یکی که لفلمه به نوبانگه کن نامو سر بست یکی که لامیدیا کاره بتوانه و به نوبانگه کن و لهمان که تیجا توانم بله ماوی یکی زوره لسر او بلگه فلمه کرده که تو کردویتی به فلمه که تواو و لهمان که تیجا استا آماده لشاری چمتمالی خوشویز لفستیوالی فلمی جینیو سایدی چمتمال پیش کشده کرد انجا پیما خوش بو با ام پروگراما لنبشه پروگرام میوان داری کاغ نامو بکین لستودیو لگل مانده آماده و بشک لو ازارانی که بسر کردانی فیلی دا هاتوا با من بجارتا و با من بس بکا و لهمان کاتیش دا پیم خوش که پیم بله که استافکا چون حال بجار را و اکترکان چین که بشداری فلمکان کردوا و اما چنم کاریتی بگشتی لسر ام بابا تقصده کم لگل کاغ نامو که برزیان لستودیو لگل من دا آماده و بانگشتی سر ستیجی میوانی خاکی دکم فرمو کاغ نامو زور بخیر وی سرچاو تندرستی تو نکاغ نامو یا خواب بخیر وی خوش حال بم ببینید بخیر وی فرمو کاغ نامو یا خواب بخیر وی کاغ نامو تو باشی تندرستی تو نه تو باشی شکر تا طبعا لا دست به کم قسم زور کرد بلا نمزانی که خود هر دانش توی شهری چمچمالی
1: نخیر
0: یا خوش سلیمانی
1: سلیمانی
0: لس سلیمانی دانیشی باش یا خواب خیر بی انجا خوشت هر ماوی که زوره وکو میدیا کار و راگایندن کار کرده که پیم بله ازمونی بواره میدیا یکو چند ساله با تقریبی
1: نزیشی 13 ساله بی
0: 13 سال ماشالله تمن درج بی انشالله لش ساق بی و بخیر بی
1: ساق کمی
0: حتی کم یکسر توزه کم باز لفلم کبو کی پیجوی که هیچی که تر بلم و اما بزنم که چشتی کهش زور زور خم بو وکو خود وکو نامو وکو میدیا کاری که وایلی کردی ایج لسر کردانی فیلی بکیت
1: فیلم که بگشتی که کردنوی صد ساله لدیکومنتاری که از که مینتی فیلی کن لنوصو بیستو چوار و دست پیه
0: بله
1: نو سو بیستو چوار که تگیه سیر رگزنامه عراقی داره کری
0: باشا
1: امانه با تبعی ایرانی دان رن ناسنامه ان نادره تی
0: بله
1: اتلم کات لو کاتو امان ام کشی ناسنامه ید لگل یانا تاوکو با تایبتی تر لگل هاتنی دا صلاتی بعصا
0: باشا
1: لبروی فیلیه کان پشتیوانه کی زور گوری شورشی کردی بون لا شورشی ایلولا دواتر لا هلگرسانی شورشی نویا دوان لدامز رنرانی چیتی فیلی بون با پاره و با چک و حتی با پیشمرگایتی کردن لگل یعنی بونمونه لحفته کانا تو رخ روی حلوی صورت هیا شهید ملازم جامعه روان لبغده هیا
0: زور بخشا
1: گرز لبعصه واشینن اما رقی که زور تونگی بعصی دروس کر برام بریان و با تایباتی تریش که انقلابه کن کر بسر عبدالکریم قاسمه اما برگریان دا عبدالکریم قاسمیش کرد چون که اینزانی بعصی کن چون نوچی امر قزوره لا زماني عبد الكريم احمد حسن بكر كوت الدجايده تيان بلاميتر لصدماني صدام حسينه بطواتي وبتقي وبيان ببيان تبعي و هم يعني نارد بو ايران ببي هيشتك يعني بزلكاني بريانو بناو سيركا بو سجن لسجن وبو سر حدود لسر حدود او رجا ببرن لو ديو ايران
0: ببي.
1: بپی منال جن پیر گنج بجیا 22000 گنجیان بجیا استاش کس نزنید
0: باش جا کگ نامو من دواتر بچری حزا کم بس مثلا نارو کی بابتک و گفتو گوی بسر بکینو اوی بسر اوانی شاهات و بلام پیش او امی بزانم بو چی حکمتی بعض تومتی ایرانی بونی بسر اوان دا سپن او کاتا لو سردمه دا کردانی فیلی زیادی لکیو بون؟
1: کردی فیلی خوی نوچه سنوریه که نیوان عراق و ایرانه
0: باشا
1: لخانقین و دست پیکا با بدرو جسان و زرباتی و علی شرقی و علی غربی و تا کاتا کتو عماره
0: بله
1: ام هیلا سنوریه اما خوی نوچه سرشی بونی اوانه بلام با حکمی بازرگانی و کسابت لا بغا چربو بونو بشه که زوریان لا بغا چربو بو اوه شرما بون بلام لا بغا چربو بونو همو ابوری بغدا بدس اوانو بو اما خوکاری چی که بود چکویستی او پارانه ان لبسنه لبروی لروی مادی و زور زور بتوانه بون هم لبازرگانی هم لپیش سازی هم لکشتو کل اما هوکاری شکی او بوکا بعض ویستی امشتاین لکوکا بیان وکی تبعی ایرانی کبو سالی هشتا هولی چی کشتنی طارق عزیز درا لزانکوی مستنصریه حزبی دعووتی ایما بوین حکومتی بعض وتی سمیر غلام بو سمیر غلام فیلی بو همو میجونو سکانالا نخیر او نبو او کسی که بومبکی هلا ویستی
0: بلام راستی که او های
1: او تی نخیر سمیر غلام بو امی کربه بیانو
0: بله
1: همو بازرگانه کانی که کرده بازرگانه فیلیه کانی بقا ببیانوی اوی ناسنامه هینکه هم بو گره جوری بازرگانه کن هر لویا همو یعنی گرد لتقریبا دو روژه که نزیکی 5000 بازرگان یعنی هر زنده بچار کرد یکسر
0: بله
1: اوانی تری بشه که زور یعنی کشت بشه کشیان لگه معلوم نالکان یعنی راوینان بو ایران و همو ملک و سامانی گواسراو نگواسراو یعنی داجیر کرد اما حکار سرکی اکان همه هم بابتی پارکا هم بابتی اوی زور هاوکاری کرد بون و به حکم اوشی که به معنی باسی اوکین شیعه بونوان ازانین صدام حسین یشه بولوانی که رقی کی زوری برانبر شیعکان هبو و امانش هاوکاری چی بارشی و چون علی جویان لمرجعیتی نجف اگر بحکم شیعبونیان
0: دس خوش کاغنامو انجا اما لکردوسان جماره کی زور میدیا کارو و لهمان کارتیش دا میدیا من های براستی با چی هیچ کاتیگ يعني توهان بلم زور زور كم دز بوم بابتنا توي وكي سنه توي انا ابين زور كم ميديا كانوا ميديا كاران خوياني لقرائن لكاتي كيجدا ازانين كا غريفتي زور زور هيا كرت اوهمو كيشو غريفتو ناخوشيو نهاماتو دد سري بسرهاتو بلام زور زور كم باس يكين زور زور كم ايناسين بولاتاني جهان ودور برمان
1: خوی اما یه چکل لو کشانی نکر میدیای کردی
0: بله
1: اوی که نوینی میدیای حوالی میدیای حوالی با گشتی ام دردی هی میدیای حوالی دایما با دوشتی گرمو استایی آگره امشتا گرمه استایی بس یکات خیره ایوه دانیش کب دوزیتو حوالی چی کد باب دوزیتو
0: بله
1: باز کردن لم بابتانی که رهندی چی میجویان هی و که بردوامیان هی
0: باشا
1: لناو میدیای حوالی ها زور کم بازکره بداخو میدیای کردی یه شکلوانی که لچاو میدیای کانی تریشا کم تریش دستیان بابا
0: بله
1: یعنی بونمونه تو سالانه چواری چوارت هی روژی شهیدی فیلی ها همو میدیای کردی باسی روژی شهیدی فیلی دو آگا
0: بله.
1: او یه هر یه شکلو رخنانی من لناو فیلمکه اگرتو ما اتر تواو تا سالشی تر بیری نمینه تو دوسیه که تو نوی دوسیه فیلیه کنه تا استا چندین سال یاسای پرلمانی هم بودر چوا رنمایی انجومانی وزیرانی هم بودر چوا بلا ملک و مالکانی هم ورنه گرتو تو و شایست داره یکانی هم ورنه گرتو تو بدواداتشون بو امشتانه نیا بشویش که گشتی بدواداتشون زور کمه زور اگل میدیاکان بینی پیامنه رگل بدواداتشون بو ام بابتا کم بلام تو لیب کولارو بدواداتشون نیا راپورتشی اصایی زنیارید لسر بابتا کهیاته بدواداتشون اوی تو بردوام بی لسر اما بردوام بی لیتا بداخو اما زوری نی میدیاکان من میدیای حوالین بدواداتشون نیتی ها تنیا لمناسبه کانا بیریانه که تو ایسا وزل فیلیه کن بینه ازدیه کن به همه شیو
0: بله اینجا کک نامو تو خود خلکی سلیمانیت
1: بله
0: پیم بله که چی و چون و بیرد لو کرده و که دست بو او کیسه بری کیسه که گرینگی و که فیلیه کن ایشی لسر بکیت
1: نکر فیلیه کن من دستم بو کیسی کاکیه کنیش برد
0: باشه
1: امانه کیسی نتوین و تو اگر لنا توکی خوشد نبه کیسی که انسانیه تو یه چگل ارککان تو کو راگند کار
0: بله.
1: که تو دست بو ام بابتانه بری اما پشان بیم خلکت چیلیه بسرهاتو ناس نامه دراو تو بفیلیه کانیستا بلا میشتار لبشی بیگانه دان راون لبشی بیان یکان دان راون لدو هزار و بیستو سیوه یا بله لبیستو سیوه سودانی بریاری در کردو علی بگره تو با بشی عراقی کن نگره تو خلچی فیلی من هیت شو و تیوتی سودانی و قراری در کردو تیوتی وار قراری که جبجه نکریو حتی ما اون لم بشه بن
0: بله.
1: ام بابت انسانیانه که تو ام خلک امی بسر هاتو انجا چه جایی لنتو که خود به که که یکانی ما بردوان باسی انکین دایما اچین لای گوندی هاوار و حلب جو او جیان خوشان پشانه این که هیانه بلام تو رسیری که که یکانی لای دا قوخ که سنوری کرکو
0: بله
1: لچن هامتی یکان داعش چی پیه کردن
0: بله.
1: پیشتر حکومتی باعث چی پیه کردن من دستم بو اما بردو واتا ام کیس انسانیانه تو زور ضروره دستیم بو بری بیان جولینی
0: بالضبط
1: بوی که ببردوامی زندو بنو اوش که امانه کشه گلیکن هشتا کتاییش یا نهات و تنانت اگر کتایی هات بیتیش ابی تو بیری خلچی بخیتو ابی تو نوی که نوی دروز دوی بزانه که تو چید بسر هاتو که ام چیرو که انسانیانه هن جیان هرم سادهی نیه هرم حوال کرتانه نیه که تو ای بینی رهندشی زور قلتر و انسانی تر هی که تو وکو میدیاکار ارکت دستی بو بری اما که واقع من بردوام دست بو امشتانه برم
0: یعنی
1: لگل کمنده مکان همیست دست بو ایشی اوان برم ایجل سر اوان بکم بابتا که زیادر بابتا انسانیه که اونجا چجای وکوتم لناتوی خوشه به
0: هر بجی دست خوش کار نامو گران بدوی ناس نامه دا کناوی بلگه فلمه کتا یکم هنگاو لچیو دست بکر با آسانی کردانی فیلی دست کوتاو لشوی نکانی خوانو یا خود گرفتی توش بو توزی ناراحت بو
1: خوی سرتای بیروکی ام ایشا
0: بله
1: ل 2015 منم بیروکی ام هبو بیکم
0: باشه
1: او کاته سرتای وستم کو راپورت بیکم بلهم که تو زله سرچ کردن او گرانا قلب مو و تم اما ناکری به راپورت
0: بله
1: اما به دکومنتاری بکره کومل ظروفی زور روی اما نهاد و دستوا تا سالی کوتا یکانی 2023 دستم پی کردو
0: بله
1: تقریبا زیاده دمانگ من خریبیم نو دمانگ خریکیم ایشا بوم کردانی فیلی خویان که پیوندیان پیوه اکی لهر پلو پوست کابن یکسریان بدم تو میوان دوستی که زور عجیبن دو دقه ایبینی و زانی 20 ساله ها
0: رویتا
1: کسانی که زور کراون زور میوان دوستن زور بابلین ایش کردن لگل یعنی زور زور خوشه بلام که شکه اوه استا بطایبتی اوان که بشک یعنی هشتر زورینه لبغدان و بشک لو نوچه هینکانی خوان مونه توا ورگرتنی رزا من دیکن اما قرصه بو وینه گرتن ابید جاره لناو بغدا لم شقامه با دست هزه که ویا چی تا شقامه ایش که با دست هزه شی که ویا ناچار یه بیه چی بکی ابه هی قیاده عملیات مشترکه رضامندی اوان با دست بینی اما زور دوی خستیم بشه که گوره او بو که دعا کوتین اوی تری بابلین دست کوتنی کسکان بو اوان تارادیک با آسانی نالم فیلی کن خوان لناو یک تری یک کناسن اوان آسان تر هاد بده سو بلام رضامند یکن او زور بینی کردیم
0: یکم کردی فیلی که با ایشکت یکم کس پیوندید پیو کر که بو و زوری کشان الان لخانه قینو من دلی او ناوان نشتا جن لبه ماون
1: من یکم کس پیوندیم پیو کرده سالی 2015 بو
0: باشه
1: خاتو اسرا بو
0: بله
1: خاتو اسرا فیلی بو او کاتا لگال کاغ محسن یادگار
0: بله
1: به هر دوکیان رخراوی گرمسیری کردی فیلی اندانا بو
0: باشه
1: یکم جار پیوندیم لگال وان کر بشه کی ایشکشم کرد بلا میترو بو نالم کومل ظروفات وستم که دستم پی کردو دیسانو لگالو دستم پی کردو یکم کس پیوندیم کردو بو تمو ام جارا تاو هموش تکم حاضرو ام جارا وستانی تیانی بردوام بوین ایشکا من کرد او شوینانی که بابلین
0: فیلیلی
1: بوا من یه چلو شوینانه چومه خانقین
0: طبعا
1: من چومه خانقین چومه مندلی و چومه بدرش و چومه کوتیش لکوت زورن لمندلی باشن ماون جمعه چی باشه هم بلان برام پیب که لهمو خانقین فیلی کم ندوزی ها یک دانه نبید دایی که شهید سمیر
0: بله
1: اوی که کردیان با قربانی با ابو بکری بغدادی عشایرکانی فلوجه گرتیان شهیدیان کرد تاکو تره نبید فعلی تیان ما ول خانقینه.
0: بوچی که نامو پرسیارد نکر که گرفت که چیا هو کاره که بوچی گرته.
1: هو کاره که اوه کاتی خوی که راج و زراون که درک راون لشونه کانی خویان دواتر لگران ویا هولی ورگرت نوی ملکو مالکه آن ناو تا استان دراوتو. یه شلو آن شگردن ل هر ل هیچ کج باسی که الکه اتین قصیان لگلا کین کاتی تردمیان گرماله مد جسدامینو ایش با یا ساکانی وان نکین بلام که ات سر ایما الین ملکو مالک من بر ول قانون کانی صدام او قانون درد شو ور نگرت نوی او ملکو مالانه هن بشیشی جوره لبرو سر که زوری نه انجاریش کر رویان کردو تو بغداد لبین کیشی زوریان هی لبابتی مادی صدوچل که ما فکانیان نهانو ام بابتا دراوتا دست هادی عامریش لچکمنجه که دای ناو کلیلی کردو کلیلکی ون کردو به ایت زور اگواسی ناکا ماویک لای صدری کان بو لای سرای سلام بو
0: بله
1: اینن شد ایشان بو مسیحی کان کرد ایشان بو آنی کتر کرد بو فیلی کان یان ناکر که فیلی کان اتشون پیانوت نیو کردن دولت همی بدست خواته آنو ایپسون بولای کرده کان آواز جواب یان نو اما هو کارکه که بابلین با تواوتی نگر راونه توشه نکانی خوین بلام در راده اک هر باشه
0: باش انجا کاغنامو حزکم پیم بلی که چی چیرو که که فیلی کن زور زور و که تأثیری لسر توها بو آزاریای نخوش بو که کردیک جامن حزکم بینرکانیش من او بزن که کردیک ام گرفتانی بسر هاتو ام جورگ لا ناراحتی و کشانی توش بو ایتر خو وکو واید بشه لا جسته ایما برین داروی که کردیک لا هشوینگی ام نشتی معنی گرفتی که هبید
1: هر چی رو که که فیلی که نگری آزاری که یعنی تو بیه نبرچاود لمالی خودانش توی زیلیشی عسکری وستاوا
0: بله
1: ید اوکات نایو با سر سنورو برو بودیو
0: اوبات بله
1: ایتر چید بستاریا گنجکانیان ایسا یچه گلوانی که زندان سیاسی که هر لفیلمکای ایجار رتاوا
0: بله
1: حل بجر راو با حل بجرده نشتیمانی لوان برون با پالوانتی هلسنکی با لوان او روزه لمکتب او حواله ام پی ام هات مو سره کوم سره کله بر درګه او چن سر کو خوم څوار برا کوم یان سر قص بر دیان
0: بله
1: همو ام خونه کو ژراونه کوان لیکردن له همو نه خوش تر او گنجانی نوگر سلمان
0: بله
1: ل نوگر سلمان ک دوای او ویلا امنی خاصه ول ابو غریب ول ما تعذیب شی زور زور یانین انرن بو نوگر سلمان لنوگر سلمان توزه باشتره به دو خیجیانیان
0: لیوی چون منالوج نکان جا کنوانی که
1: هر لگل گرت نکه بابلین ام مالا فیلیا
0: باشا
1: ایا بسر مالا که اما جنو منالو پیاو بتمنکه اما نبو سیارکو بو سیاریکو بو برو حدود اما نگنجن گنجکان اول چوارده پانزه سال و تا پنجه سال
0: بله.
1: اما نی با گنج حساب کردو امانه گنجن بسیاری شکه با دایری امن اوه
0: بوشیوازه
1: هر مالک جیره به اوه انده کردو
0: باش انجا کاغ نامو که لسر حدودان راون دواتر چون اچنه ایران خوب رانا کم با روژه اگم گیشن رویا بیت
1: با پی ارون که دای نگرن خود زنی بابلین نوچه سنوریا کن چند کیلومتریک بینی هینکان او نوچه که کسی تیانیا بینی دو سپاک بابلین
0: باشا
1: لوی ویتر پیانالن با پی بم رگیا برون تا اگن لای ایرانی کن که اگن اوه ربی ایرانی کن و سپای ایرانی و پازداران و امانه کویانا کنو وجبه وجبه کویانا کنو بسیاره انیرن نو خیمه کنو هنی چان انیرن شاروزکن زیکه کن لمزگو تو مکتاب خانوشتا کن داینن تا دوائی دیسانو این بناو کم پکن این نرنو نو خیمه کن
0: لبش هر دو خیان خراپه بید کاغ نمو؟
1: هر زوریش خراپه بید سرطل نو کم پکن او دو خیان زور زور خراپه دوائی هرچون اک بید اتوانن کفالتی خویم کن هیان خلق ناسه کفالتی که یعنی درو او کمپانه اصلا نو شارکان لنو شارکان لصفر و دست بیکنو
0: بله.
1: لو همو سروت و مالی هم بو لصفر و دست بیکنو گورترین کشه اوه لویش پیانالن تبعیه عراقی یعنی تینا ناسنامه ایرانی ورگرتو بلام لسری نسراو تبعیه عراقی ماده چلوشش یعنی تبعیه عراقی لویش عینن شد حسابیان بو کن مناله لیل دایک بو اچتا مکتب اچتا زانکو کو تبعی عراقی حسابي بو کن درجه کانی لچاو نمری اوانی ترا بو دا بوزن اما لویش به همان شو انجا نتوی گرتو کان هنه پاری بو صرف کردن حکومت ایرانی یک دیناری نه بکسین
0: پیما بشی کان هر ماونه تو تا اسج
1: لوی لا ازرو جهرم تا اسلام کمالک ماوناتو نگراوناتو من لگال وزارتی کوچو کوچبران خسم کرد هر الان خریشینو لسرختینو کشکا آلوزو لگال وزارتی درو وزارتی ناوخو ایمو بهمو هر قصه تی اپرنن اوانی شر لبن او تایستا
0: دست خوش انجا یکی که بابا تا گرنگا کن فربونی زمانه و با ناسنامه نتواشه بگومن پیم بوله که چون ره گریلا زمان و فربونی کردی گراو او چی لیره به یا خود لیرانش
1: لیره او کاتی لدوی سالی هشتاو که دست پیک را بینه که
0: بلا
1: طبعا اوانی که ننیران او دیو برو ایران اما نا قصه کردن با کردی ممنوع بو و پرتوازه ان کردن
0: بلا
1: پرتوازه ان کردن یعنی اگر نشینار ده با ایران یان خوی وایلیه کرد خوی نفیه کرد با شهره چیتر یان امنا عزیتی ایا خوی هسته بر راب جوزه دو یعنی همون روژه باوکا که هم بانگه کرد کرده که هم بانگه کرد با امن تحقیق چینی چین لی ایا این نردو بوی ناچار به هسته شوینکی بجه بیالا قصه کردن با کردی ممنوع بو با همون شوی لبرو تاکوتران لمالی خوانا اگر ویرا بیتی با کردی قصب کت یعنی اویش نی ویرا و همون من اوی که او زمانی بیر به بیریتی و دارو دیوار جوی هی نگ لیر لمالو لگا منالکی با کردی قصب کت و دوائی ام منالا چیتا دارو با کردی قصب کت و اشتیگ لدمی در چه منالا بشه که زور یعنی اصلا کردی نزنن اوشی که ما و بتمانی کن یعنی کردی چی باش قصه کن
0: بله
1: استا لحولی اویان خوان ام زمانه ورده ورده بیهن نو فیرین و تازه کن یعنی کن اما کشه چی که بویان بطایبتی لیر لحرمی کردوستان اوان شوزاری کلهوری قصه کن که یعنی ایره خوندن لیره با شوزاری سورانی
0: راسته بزبط
1: قرصه بویان اله پیشان اله نیو کردن نبه برونه مکتبی ایه. عربیش یعنی امش
0: چیب کن
1: هر چون یک دستی تا ایشی فیلی کن سرکی جیر خواردن یک جیر خواردن لهمو لایکو لهمو لایکو اما دوخی چی زیاله حد خراب یعنی
0: باش انجا بریاره فیلمکه لا فیستیوالی جینوسایدی چمچمال نمایش بکره اینجا با فیستیوالا بیانی کن بنیاز نی بنمونه بینری تو لسر زمانی ترور بگیره تو خلق زور زور ببینن که تر اما بابت هم کیسه به جیهان ده بناسین رد؟
1: برنامه یوام هیا لمیشمه راسته که بلامی تر اکویت سر پشتیوانی کردن و تواناکا تا چند دسم با فیستیوالانا آگا اما چمچمال لوانه ببه با دروازه ایکی باش بتوانین لیوه و بو شوینی کش ایشکه
0: ایشالله دست خوش کاغ نامو زور زور سپاس دکم خوشحال بوم کم رو لگل مانا اماده بوی سپاس بو او خمخوری و دلسوزی که حتی هر هبی ایشالله جا من لیره بور دیواجوی میوانه کنم ها حزکم توش واجوی کم بو بجیه بهیلی جا اشمه پیت بولم که امو کو کانالی خاک تیوی هر بابته هر قضیه که پیوندی با نتو پیوندی با کرده و هبه چی هاوکاری با امه بکری و هنده لکارکان را پرنین هاوکاری که باش تبین و زور زور سپاس تکین
1: سپاس
0: فرمو کاغ نمو تنیا ازادی شایستی همو شتیکه دست خواستن یا ازادی شایسته همو شتیکه
1: اشتیشی که او نه هنه همو قربانی شی با بی
0: راسته بگو من دست خواست فرمو بیت ایره که نامو زور زور سپاسته کمو زور بخیر بیسر چاو بله خوش شویستن و چند نگور دگرین دواتر برگی دواتر لگل تانا بردام دبین دوباره سلامتان لب خوش ایستن بر دوام این لگلتان لسر بابتی که گرنگ قصد دکین ام بابتا زور زور گرنگه پیوندی هی با همو شوفریان و همو خلق اوانی کچنه سر شقه مکان و چون بله دخون اما برای برایتی که من هی لشاری سلیمانی برای برایتی چا کردن و پرستنی رگوبانی سلیمانی ام برای برایتی چون کردکت امانی بزنین که ارککانیان چیا و تیمکانیشیان چون در چونکانیان دانا و بوچار سری و گرفتکانی رگوبانکانی دروا و اگر خلکیک بنمونه بیه اگر داریم کاتو لخرابونی شقامک جگیک چون اگر داریم کاتو و چون پیوندیم پیوب کاتو و او لینکا و پیوندیم لريتشيو دبه وهندي كيش لا تونيل كان اواني كلاس نوري سليماني دا ما ما ويا داد اخري ياخذ اگر دقتنا ببيتي باريبتن ازانن ك گرفتي هيا هندي جاي تر وايلي هاتو كيتي وردو دخري كاسكيكا كون بو خراب و مترسيل سرجياني هاولاتيان لواني دروس بكا چي كراو بو ام بابتا بو احسان كرني كاروبارو جياني هاولاتيان كا رقوبانا كان زور زور گرنگا براستي جيانو مردني لسر بندا بيگوماني شالله همو لايك سلامتا بين لسر ام بابتا بقشتي گفتو گو دا کم لقل ميوانا کم كا اوي زور برس كا جلالا جلال احمد كا برزيان بريو بري چا كردنو پاراسني رقوبانا وبانن لشعر استماني لسودي ميواني خاك لقل من دا عماده وبانجي داكم فرموكاك جلال زور بخير بي سرساو تندروسي وشونا تو باشي يا خواب خير بي باشي كاك جلال فرمو قال لي لا منو دا بنيشا انجا يا خواب خير بي تندروسي وشونا كاك جلال تو باشي شكول يا خواب عجبي بخير بي سرساو انجا كاك جلال بمبلكا بربراتيكي ايوا زانين كا اكي كي زور زوري لسرا و سنوری کار کردنش تام به گمان فراوانه زور دگریتو. حذف کم هندی کم بازلا که دی برابر تک تام باب کیت و بزنم سرقالی چین خریکی چین و چونش کار کن تان دکن.
2: برابر اتی اما سنوری کار کردن کانی گوره تقریباً. زور بیم انتی ما چند برابر اتی شترمان هی لام دوانه دام زرن. جاران هر سلیمانی بوی سلا منطقه رابرین برابراتی چاپینو پاراستن هست.
0: بله.
2: لمنطقه گرمیان برابراتی چاپینو پاراستن رگبانی گرمیان هست. لپینجوی نیست. هر چند زور با قانونی ایش برابراتی اگر در آباز و پی وضعی مال مالی حکومت و آمانه امکانات گانی زور بوده بجنه نکرده و استاف و نامین کنی آمر و آمانه.
0: باش. دست خوش. انجا کاک جلال امیم زنم که امبار رو برای تیانی که خدمت گذارین و پیویسیم به فرمان بری زور هی پیویسیم باید که خلقی که زور لگلی هنه کار بکات و پیویسیم به تیمی تکنیکی گرنگ هی و کارکان به شوازی تیم بکرد انجا پیمپل لم روانگه و برای برای تکتان هموی تواو کاریکانی هی کارمندی پیویستان هی خلقی باشتان لبردست هی خود ایوش هنده کمو کوریتان هی
2: كما كوري كان ايما زولا تربع عام وكو وضعي هريمي كردستان وضع ما اديك وامانا اقصبان ان ما نزورا ايش اللي وانا توانا بشرية مروية يعني تشندي صالة دا مزران دنية
0: بلا
2: ايش دا مزور صالة نشتقا ودبن هم يخانا نشينا بيه وجبه فار نزيشي بس صالي بارك الله ملك اسوي بينش كارمن بان همو
0: استقلال
2: كانوا كيشا كانوا كان نشيل بوم
0: بلا بلا
2: وقت وانا امري وقت وانا اميريش ما هو يوز اماديك هو تاسا اور اميران كونان كهمان لا معنى
0: وانا
2: همو موديل 2000 وانا ترى وانا شر خريج اللي قال يعني
0: شاكر كان كان رابر رينيتو اشكال كان
2: اكين بس وقت هینی تابه تاونی نگه سردم هست سردم همهری پیش گوتی تر هیش دی تر هی اما انا چکم کنیش بودم موسیانه ایوه جاری وی هفته ایش یکی دو هفته بیتی موسیانه اینی که
0: چاک پریتو
2: چاک پریتو بابا ما وقتوانه همهری وقتوانه مادیکش وضعی هرمی کدوسان با اموی تاونی امو پروژه کار مستوانه بیوزارو چوارده
0: بله
2: اوی ایم امکانت اویش زور کما با محاولات وینی خو من لقلبان قد جاء لي تميل كريد دار أي هي مشتكى من موقع بس كده تصير نخسينا صرف كني باركان مو ما صرنا
0: باشا إن جاء إيوة بربراتي كي إيوة بيا مو بيت سربا وزارة تي أو دان كرنا ويجر هلا نبم أوان وكو وزارة شون هاو كاري شكاني إيوان
2: أوان هاو كار مالن هاو كار أوان إيش خو هرش كتبتي بوما دابين كريان آمر بي استاف بي هو يك حلقه ربتي بيك والانجمني وزيران ووزاره اداره امانه رين ما يقدر شو بلا يسا درخ سما مو برز مكر وان اما دابين كدني بيشيني كان ثانيه تا اسا اسا ما نيش بيشني ما نيش ور متا اسا ور نغرت
0: منا
2: خو هو يكين مو بقرض وبين ونزر رجع لقل بازار ايش اشكال ما مدرس زمن زوج شكون شتکه بوینه بقرز داوی دوای فتره لسره دوسته داوی پر اینکه وگ وزارت وزارت ايش اركي خويكات وزارت اوني لسر او طلب ويناني كي تو ايكيت بود دنيره بود جهتي خوي ترتيب انجمن وزيران او ترتيب وزاره اداره يو بينيره بس تركيبته وسر وزاره اول تاتشن او شان ما مدابين كانوا
0: بلا انجا حزا كم بين بلاك سنوري ايش كنا كي ايوا لكشو بو شو دس بيدكا وحزي جكم اگر اسايب بي بين بلاي جماري او كرستو اميراني كبردامي كاردكا بنمونا ايتما شوفلا حفاريا ايتما لوريا بجمارو بداتا او نتان لبرد سايبا بيويس كبتوان انتاوي كاركان رابرينن
2: والله لو ستاف كما اسبل بون بون من بوتواناي غندكان ماني امتي ميك ماني يعني ورغاباني غندكان جاري واش كم بدم يعني وشي رجا فيك شو يعني شي كثير بس يعني شي موكي دوتي ماني انتي ماني لو اني هدي امير يعني لا يطا
0: باش هندي كاس اواني كاب بردامي سفر يعني هي بورق كاني درو انا نعلم كان انا بصلي زار الرام كوت درو غرفت يعني هي لقل جادوبان وشقا مكانو ولامان كارتا تالو تشولي او تالاني كلا بر دروسبه ولهمان كات شخرابي كواليتي او قيري كدكري كساري غورو بارهل غركان بسرياروي دنيام كخوشت بينيوتا زوربي كردو بلوفلناو شاركان شاب او هر ابينديتو چی کرده با ام گرفته؟ او هوکارکی چیه؟ خرابی کوالتی خیره که یا خود چیه؟
2: اوانه اسبابه یعنی رگا همون تمدی هی که تو فتری دوی سیان نکرد و کان نبو ورده ورده برو تیک چونه چی؟ هم لفه و باره نوشتش اما زرری زور لیه نمسال رگا و بانه کان و نپرده کان و آنه تر اوی که ایم هستین بسیانه کردین اوی امکانیت من هبه سیانی بوکن اما چندین درخص و پروپوزال ما حاضر کردوا اموی موافقتی هات و تو هی نات و تو اوشی هات و تو طبعا دیتا گنجینه تمیلی پارگا کاتشین وری گین بوی دسکین بیش سیانی بوکن ایت صرفی نکن بوما
0: روزانه چند تیم تان داره چه بو کارو ایش کردن؟
2: تیم کار معنی ما دو تیمی او گندکانه تیمی معمل معنی خیر دو تیمی قیدش مانه ایر رگا بانا کن
0: بله
2: چکم یه معملی ایش مانه یه معملی قید و کارگی مارینی بس اما امکانیتی او با هر سورانی موادی او بایی بکرری اداریاتی او سر مصروفاتی او اساس سالی پارکا که کردو مانه لبازار یعنی اساس نزیشی حوصات بلون زیادر کچک بانه و بانگ بایی سر بلکن
0: بله
2: کشتی موادی هم بایی نایل با معمل بوی ایشی پیپ کنن بس یعنی او چالو چالی هنن اونه که بتوانیم تا اصا وزارت اداره ای بوی صرف نکردیم اونو پارانا چکا و درها مانو کابرا و تد کابرا تیتا دو سر ایما
0: لگل مسریکه باشن مانگانا کتان باشا باشا که فریه ایشو کارکانا که
2: نه نسریش دیو کمی پیه کری شکم نسری خو هر بر رگا بانا کانیه او نسریکه بود دارکه بمو اداریاتی نو دایرش بمین مصاري فوتو بناي شي غوري صافي دي دي سوستماني بنزين لقال انا باش شي ما بو صيانه كان لازم ني اوباريا صيانه رجا كان ويكما صيانه او شناني بيك
0: زور باشا دس خوش به انجا حدا كم توزيك باز لا تونيلي بيشرب كم جاب برا ويك باسيب كم امي زام لسنوري كاركرني اي ودا
2: سنوري تيكلاو
0: تيكلاو
2: اما بدايم تيمك ماني لقالات شو شاين مكردو تقريبا سجار تیم ایشی امنیه رخس نیهات و چو ایشی امنی ایشی هات و چو اما رگسی آن آکین تیم یک بار تقریبا 5 استاف هم مساقی مکاینن چون مساقی مکاینن که هنچه مخانه نشینه بن نیمانه مکاین مانه یه سبی مساق
0: بله
2: اما آن خبرشن اول نیه بلی مساقی چی اتیادی بیانن چون آمر قرص کان آبی کابل چندین سال خبریه بلو مکاین ایشی بیبکن مکساری اتیادی نیه بلی خوی فرگاتوان پیان نزیشی مجموعه سایق من لیوی پر دو من لیکردو من ایشی من نیمه من دنی با بکاری بین نو بخو ما دن سال ری نکوتیم بیتیان لی من گرن تا من یکودو
0: انشاءالله باب زایی چیمه
2: وقت تونیلی پیش رو تیکلاو
0: زو زو زو ده آخری تو هند یه جار گرفتی با دوسته
2: سیانه ایتیه دروزه
0: بیا اسما مالی هاتو من بجدی بموی پیشم باسی تک زور نویرم براسی با تونیل لکه بروم نظام لکاتی روشنا هند یه جار دیوارکان آیو پیات خواره و شوزانم بر جامی سیارکت تکیو هند تو زیل خوتو خلای خوما خوشه حضاریشی لیکن
2: نه نه با درجه مترسی نیه او هر هبو آوکه و آوکه کتیاتی دیتو دروازم و بوری راچش را بوش هواری شاریش حرکاتی دو بسکی دیتونی الله که اونیا
0: واتو آسایی
2: آساییت یعنی زور چشینی
0: داخست نکه پیوندی بس داخست نکن جار
2: سیانا کن یعنی او مکاین وشتانی تی هوا چشکانا کارباییتا خلیلی تی یکی بو حالتا
0: باش کارتا سلامتا من
2: نه نه سلامتا
0: انجا ای حسکم والا باسم لاتونیلی در بنی خانیش بوب کی طبعا او فهموا به ما وکشی طاو بوا
2: تونیلی بله بله وقت تونیلی در بندی خان تونیلی شی کنه بس اویی ما با ما کرده پارو پرهر هندی سیانه من تیا کرد
0: بله
2: خیلی نبینه که او باید کردنی و کار باییاتی و آنم اوی که امکانات ما نبود
0: بله
2: آنم من تیا کرد بس او خوی مسئله وز آمادیه که جینا خوی کاتی خوی او درخصی ها بود رگای بینی وارما ها بود در بندی خان او رگایشی دو سایی تونیل یا بوتیا درست کرده هم بود در وسطه لدی وزارو چهار دو پروژان وسطه
0: باش انجا پیم بله مهندی سکانی لحیه و آوانی که لبر برایتی لگل تانان و آوان کارکن خیبران هی به گمان ازانین و با خلق کجن ترسینین بلام ام تونیلانه پیویسی به نوجن کرنوه نیا نوجن کرنوه یکی تواوتی به تا او نالین که چند روژه داب کره و ایشو کاری سیانه یکی داب کره نوجن کرنوه یکی تواو جاواز
2: روزن کنواهی که توان جواز آنها نالم پیمودی او پروژان هایک آنها بکیت جبر کنوا، اتیتو او تونل پیام بده استان متخلد بوده او تونلیه. اما رجایش که وقت بدیل دروس ما دروسی کین ناوتاق رجایشی سر و لام دیوزران و لادا اشیت او بود ناو در بندی خان. هیچ نبی بر حال گرکام خیلی سره. او نزدیکی پارکه حوم میلیاردو ایشیشی لدرا با کمپانیا. باشه شیشیشی لی تواو کرد دو ایو که حکومت پاری مصرف نکرد وستانی ایش کانی.
0: بله.
2: نک آوانه دروس برای تقریبا او چشانه حل ناو. مثلا کان همون مثلا مادی.
0: بله.
2: همون مثلا آبوري كردستان که هم ازمیتی که اوتیو.
0: باشه. انجا گرفتی کیتر هیا به براسی کیتر همه همون که شوفیری نو چین استر شخا مکان ای بینین او دلنیام توش بینیو تا بتای بتی شوان لبرک آروی اکیت استر تاسیگ ایتم تاسیه نه لیده نه روناکیه نه آگا در کرنوی که هیچی لسر نیه براستی اما خوی گرفته انجا برزه با اوانی که سری قمره هم پیه لوانه گرفت و نخوشی درست
2: که
0: اما با چی چهره سر نکره و خلقتوانی آگا در تمکاتوانی و بنمونه اگر پیویست که ایولای برن
2: نه بلا خلق خوی هندی سبب درستی که جاری و سبول مونه نزیگ آودانی اگه نزیگینه تاسه دروز که حالا لبر سلامتی خوی
0: بله
2: ونی سر خطی سریعه سر راد اترو اشکال دنیا و نیچی لرگای اما دروز نکره از ایشی علامات و توضیحات و آنها ایشی کاروباری برای برایتی هاتو چوی سلمانیه شکم آنها لازم نی ایشکانی امیانیه البر رسمی تخطیطی رگا کن دانانی علامات اما انا لا استوي بربراتي هذه شو سليمانيه
0: بله
2: وي مجاجر اكا داري شي انا كاين وكتاب يا بوكين كبيات شو نو مو هنا انا يمكن علامات وش ثاني وانا كبي فيست بو انا
0: شنو
2: انا جات شي شو مادي كاين لو انا
0: مو دي تياتر كوبوتو ولا غرفتا مادي كا جا عندي شي شي والله اركاكي اسانا ياك شوف لي وي كيتر بطاوتي تاع سكلابات و طاوت غرفتا كا نامنه بي مابه
2: تاسك لا باخ بما اللي قلت تاسك انا اني ما هيك يما داينانين
0: بلا
2: هم خلق داني ما زوجار ما ارقلي شي نونيا بيان هنجي خل بس كتجاوز زكاه السر شو رجا كان جاري حال يكني وانا
0: هو كس زاد راه وكاك جلال السر او بابا تبر من خلق ما وفر بول بردرغا كي خوي تاسي كي غوري دروسكر بچي من تو بو ها
2: والله ايما من نازان
0: ياخذ لدروي شاركان بازيات ايما بس كي نبي مطعم كي بو دكان كي اتجاده كي هلا كانو تي من تو يكر دو دواتر بپي مروري زمان تي من تو كا هلا او تشالاي بي تو غرف دروسه
2: ايما واني ك تجاوزات كان سرقا كان رقبا كان يدرس سليماني من لجنيك ماني لجنيك قد قراوه كان
0: باشا
2: محرماتي باراسني محرمات الرقا كان اما انا ما واش كان اني كخومان بي بينين يعني اجراءات يعني لقلا كان او لجنيه مان يعني او خومان اي بينين شو انك يعني اداريين او شكو اقدر اكرينو اما رشون يا سايكي بو كرين شكو اما ناتوان اجراءات قبل لقلا اما داريش مدنين بس اما اويك اجراءات كاتك اداريين او شكيه اما راپورت یعنی هم تجاوز کرده و تصرف کرده، اما تجاوز که اجرا لگل و خلق کرده، اوی که کردید.
0: دست خوش کرد جلال زور سپاس دکم خوش حال بوم که لگل من آمده بود سپاس بو هاتند انجا هم بردی واجوی میوانه کنم هی حزکم واجوی کم بابا جی بهالیت فرمون زور سپاس
2: خلا میهینی لیه
0: بابا و تا و تا
2: کاما
0: خب کاک جلال خب جا فکر کنه تو این اینجا کما
2: نه نه نه مازیکه بس رنگ که
0: یاده او مازیکه که بس
2: ما تقریبا بأمانة امزا كيلوزية
0: ايوه بس شفتها كان يمكن اما بو نوعه
2: لم رقيتيها يا
0: تو بكام بكام رنجة حزلي صوزة سولة شينة يا فرم
2: زالة شو يا بينوسي
0: والله انت شوينك بخوف دوزرة وهي شوين هي ماو ماو بيجي كا داخل استوديو بيتي بخوش زو شوين نماو تم بخوش شوين تو ماو كاك جلال دست خوش كاك جلال زور زور سپاس تکم.
2: تو؟
0: یا خواب خیر بی. اره ولی الله زم جگی ولی جگی سی میوانه گرفت کرد. دستو چاو خوش بی. فرمی بولم من. دستو چاو خوش بی. زور زور بخیر بی. خوش حال بون ببینید کار زدن. سپاس بود تو. ولی خوش استان سپاس که بینر من بون سپاس بون میوانه کردم کار زدن. مرا لامو با.
2: باش.
0: با کتایی پی بی. باز نیا. زور بخیر بی. تو خوش استان سپاس که بینر من بون سپاس بون میوانه کردم. سپاس بود کار

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام كردن الراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان بخور کن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو، هولی بو نکانو، شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان، لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: بو رکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار بشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی خاک تیڤی لە هەر شوێنێکن سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شارنەوە لە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بێت. بێگومان لە دوای ڕاپەڕینە مەزنەکە و ئازادبوونی کورد لە شاری سلێمانی، هەرچەندە شاری سلێمانی زۆر لە مێژە بنکەی ڕۆشنبیری و مەیدانی کەڵا شاعیرانی گەوری کورد بووە، یەکێ لەم شوێنە گرنگانە کە بڕۆ من بۆی هاتووم مۆزەخانەی مامۆستای گەورەی کورد جەمال نەبەزە. لێرە هاتووم، پێم خۆش بوو بەرنامەی ئیمڕۆ لێرە ساز بدەین. ئەویش یەکێک ئێرە ئابا بەڕێوە ڕۆشنبیرێکی لاو خۆشەویست بەڕێز کاکە دەوەنجان. سڵاوی خۆت لێ بێ مامۆستا.
1: سەر چاوەکانم بەخێربێن، سەر چاوم. هیوادارم هەمیشە تەمەن درێژ و ساق و سەلامەت بێت.
0: زۆر سوپاس دەکەم. پێم خۆش بوو بزانم کاکە دەوەن چییە، خەڵکی کوێیە؟
1: من ناوم دەوەن معروف، لە ساڵی 1965 لە گەڕەکی سەرگۆل لەدایک بووم و خاوەنی دایک و باوچێکی کوردم، حاجی تووبا و حاجی شێخ مارف، کە لە پێش بن و لە دوای من کۆی مناڵەکانمان دەکەنە سیانزە خوشکرد لەگەڵ برا. ئێمە سێ خوشک و نۆبرا بووین و ئەمانە لە چوارچێوەی خێزانێکی فراوانە پێکەوە لە ماڵێکە ژیاوین. لە دوای ئەوەی کە قۆناغکانی خوێندن تەواو بوو، پاشان من بەهۆی ئەوەی کە کاری ڕێخستم هەبووە لە ناو شاری سلێمانی بە تایبەتی ڕێختەکانی کۆمەڵەی ڕۆژانی کوردستان، چوومەتە دەرەوە، بوومەتە پێشبەرگە تاکو ساڵی 1991. لە دوای ساڵی 1991 لە سلێمانی ژیاوم. پاشان لە ساڵی 1996 چوومەتە ڕۆژاوە و لەوێ هەتاکو ساڵی 2006 لە وڵاتی ئەڵمانیا جێگیر بووم. پاشان لە ساڵی 2006 هاتومەتەوە بۆ سلێمانی. لێرە جارێکی دی دەستم کردوتەوە بە خوێندنەوە و نووسین، هەروەکو چۆن لە ڕابردووە لە ئەوروپا و لە شاخیش گرنگیمان بە خوێندنەوە بە نووسینەدا. خاوەنی دیوانی مناڵکی پرتەقاڵم کە لە ساڵی 2020 لە دوای شەپۆلی کۆرۆنا ئەو کتێبە بڵاو بووە، و ئێستا حالیان حەوت کتێبی چاپ نەکراومێ کە ئەم کتێبانە هەریەکەیان لە دەروازەیەکی ترەوە
0: ئەڵانێتچاپ
1: نەکراون.
0: بەڵێ،
1: کتێبێکیان تایبەتە بە سینەما، کتێبێکیان تایبەتە بە لێکۆڵینەوە لە بوارەکانی چیرۆک و ڕۆمان و شەعر، و کتێبێکیان تایبەتە بە هونەری شێوەکاری لەگەڵ دوو دیوانی شەعر کەمانە هەتاکو ئێستا چاپ نەکراون. من بۆ خۆم یەکێکم لەو نووسەرانەی کە بەردەوام حەزم بەوە بۆ کە زیاتر بخوێنمەوە وەک لەوەی کە بنووسم. حەزیشم بەوە نەبووە کە بەلێشا و کتێب چاپکەیت و بڵای بکەیتەوە. بۆیە بەلای منەوە نووسین وەکو ئەوە وایە کە شتێکی قورس لە ژیانی تۆیە، پێویستی بەوە هەیە کە بتانی دەستی بیتێ و لە دوای ئەوی کە دەستتدایە سوودی هەبێ بۆ ئەو خەڵکانی کە ئەیخوێندنەوە.
0: دەست خۆش بێ. منیش بە ئومێدی ئەوم بە زووترین کات ئیشەڵا ئەو بەرهەمانەی جەنابێت کتێبخانەکانی کوردستانی پێ ئەوە نیتر دەوڵەمەند بکرێت کاکە دەوەن لە چ قوتابخانێک لە سەرەتای خوێندت.
1: من لە ئێمە بە حکمێوی کە ماڵمان لە گەڕەکی دەرگەزیان بوو لە قوتابخانی خالیدیە، ناوەدیم لە جمهوری ئامادەیم لە ئیتر ئەو قوتابخانانی کە لە سلێمانی بوون ئەوانە هەمووی. پاشان لە ئەوروپاش دەستم کردەوە بە خوێندن لە بواری دیزین کەوە بۆ من خاڵێکی گرنگ بوو و وەچەرخانێک بوو لە ژیانی مناکەتەوە بەر جۆرێک لە کەلتوری جیاوازەکەوی، جۆرێک لە زمانی جیاوازەکەوی، جۆرێک لە مێژوو لە جوغرافیا و لە نۆستەلۆژیای جیاوازەکەوی. وە بۆ من زمانی ئەڵوانی یەکێکە لەو زمانە زیندوانی کە لە دنیایە بڕوان پێێتی و بۆ خۆتەسانی کە زمانی فەلسەفەیە و زمانی پشیکی زۆری داهێنەرەکانی دنیایە. بە تایبەتی کسانی وکو گوته و الوابیتا و هایدکار و قطابخانی فرانکفورت. زمانی آلمانی چکر لزمان زندوکانی جیان که من سودی زور زورم بینی و لدوی زمانی کردی که زمانی شیرینی دهی کن بود.
0: کاته سب بیجگل کردی آلمانی کشمان باش؟
1: بیجگل زمانی کردی زمانکانی عربی و فارسی و آلمانی جزانم.
0: خود دست خوش.
1: و زور گنیجی شدم به زمان آلمانی کن.
0: دست کن خوش بی. که که دوان جان، ام موزخانه بیروککی چون بو؟
1: موزخانه دکتر جمال نباز، لدوی اوی که دکتر جمال نباز، لحشتی دوانزی توزه ارواجده، کوچی دوایی که لبرلین، نعمه خانی خوشتی بانی منو ماموسا روستا مغالی کرد، خونه مدی شوکر، لیره و سپاسی دکم ماموسا روستا مغاله، که هاولی زوری ده بوی که موزخانه دروز بکریم.
0: بله، او هم بزنم قصر جفر میگه لکویش موزخانه چیه؟
1: لکویش موزخانه چی تایبت بخویه هی که تایبت بخونده دی شوکاری.
0: بله.
1: بانگ یمی کر با اوی که ام خانوین که ماوتا و تحقیستا بیکن به موزخانه هم با دکتر جمال لبس هم با بنامالکی.
0: بله.
1: با دیاری کراوی لحوتی پینجی دوزار و نوزه دست من بکر کرد لسی سی دوزار و بیست هم شوانه من کرده لدوی اوی که منو ما مصار وصم لسر رزامندی نعمه خان دست ما کن بلوجان کنوی و همو او کلو پلانی که للای خوی پارز رابو کلو پلکانی من هنه ابو ایره بوی که نوکانی استاو نوکانی دهاتو سودی دبینن و ببیتا کاریک بوی رچشچین ببوانی که مالکانی نرو خیرن بطیبتی او مالانی که میجوی چی دیرین یعنی مو نمونه ننو ام مالیا همو او کلو پلانی کلیرن او کلو پلانا تی سده بیسته لسالکانی بیسته و دست بیکا تاکو کتایی سالکانی شستکان و نمونه او کتابخانی پشتوی جنابه او کتابخانه دیرینکی ماموسا جمال نبرزه کتابی تیایه بزمانکانی انگلیزی و فرانسی و المانی و کردی و عربی و فارسی و ترچی که او کتابانه لسدمی گنجیا ماموسا جمال نبرز خیوندنی و بکاری ناو چونکه بخوی ماموسا جمال شرزهی چی بشی لزمانکانی کردی و عربی و فارسی و ترکیه هوا ولی را خوی فیلی زمانی المانی و انگلیزیش کرده و بشی چی فرانسیش کاتی که اچه تا سویسرا لوی ببیه چشه اتوانید و تویش به زمانی فرانسی بکن و او با او کاری چی گوره و طبعا ام زیره چیولی هاتوی ماموسا جمال و زگره تو با حاج توفیقی باو چی
0: بله.
1: حاج توفیق پیوی چی بازرگانی لیهاتوی امشاره بوا و دستی کرکی گرتوا بوای بتوانه فیلی زمانکانی بکاتاکو لرگی زمانکانی تروا خزمت بمیجوی کرتو که
0: بله.
1: لسال 1962 بو دوائین جار ایره بجه دیاله بنیازی خوندن روکات روش آوا با اوی که دیرجه بخوندن میده لسویس را دمینه توا پشن چند هفته یکلوی دمینه توا پشن دشه تا نمسا و لسال 62 با دیاری کلاوی لالمانی جای جیره بی و لوی دیسان و جاری خیتر دست بخوندن کاتوا لبوارکانی یاسا و فلسفه و فرورده و تاکو دکتورا نامکه یعنی لسل میر محمدی رانزی بله. او دکتورا نامه بزمانی المانی نسراوه لیره او دکتورا نامه استا بزمانی المانی پاریز راوه بزمانی المانی پاریز راوه با کردی و با عربی
0: بله، درباره میجو بوا؟
1: درباره میجوه به طیبتی یکمین کتیبی کتیبخانی کده لروی روشالات ناسی و چکه او دکتورا نامه که طیبتا با روشالات ناسی و سچاوی چی زور گرنگا بوانی که بیانوید لمیجوی کلو و تایبتی او میجوی که بیر محمدی رواندزی لو سدمه جیاو و کاری کردو و خباتی کردو ما موسا مسئول محمد لسال 1989 با سه و تهری جیاواز لسل دکتورا نامکی نوسیوا که دله امکتیبه یکی که لکتیبه گرنگه کن و باید داره کن این یکتیب خالی کردی تا ارتن مصرابه و تایبتی روی روشوات نستیو
0: که که دون چند سال جیاو دکتر؟
1: ما مصر جمال لبس هشتاو پیان سال جیاو
0: هشتاو پیان سال بله. جیاو
1: لیکی دوانزه سال 1933 لیره لدائیگ بوا
0: لم خانوا
1: لم خانوا لديبوا يا كم جار لوبر خانوا اشتريان هبوا بس او خانوا نماوا ليلة دايبوا لدو اي ماموسات شو تق بلين تماني يك صالي ودو صالي هاتونة ايرو ايريان دروس كردوا طبعا ام خانوا دو باشا باشي سرويان لصالي زار ورسطون نوشش دروس كراوا كا حاجي محموي با بيري ماموسات جمالة بس دقل امين خاني ننشي دروس يان كردوا لصالي نوصودا ام باشا اكرنو ام دو هدو هيواني تيا دروسا كان بنياز يوابون كا ام دو هدو هيوانا وكو رزنانيك بو ميوانا كانيان وكو خوشوستيك بو كوركان ماوتوا و يدي لدواي قناغي سرتاي ماوصا جمال نبس
0: لمجورا
1: جوري خوتني لسر وابوا جوري دانشتنو بركني ميوانا كاني لمجورا
0: بلا كواتا ام جورا هر يوب او كلو بلاني تياتي هي زماني دكتور خويب ماوتوا
1: بلا بتايبتي ام قنافاني صالي زر نصول شلو بيانجا ام قنافانا هل لمجورا عبوا و ميزينو سينكيك لدواي منويا او ميزينو سينكيتي وسع علي نجار بسيكر دوباو كي شيء دمري علي نجار لصالي زر نصول شلو بيانج كتاب خانكي لصالي زر نصول شلو بيانج بسكراوا طبعا وسع علي نجار بيانجي دلسوزو پیاوکی مهربان بوا و حاج توفیقی ناسی بوا بوی لرکی خوشویستی او کتب خانو مرزکی بود روز کرد بوا بوی کما وصا جمال لبس سرقال بوا بخوندنو
0: که دون ایره چه پرستوی تی؟ هر خیزانه که خوین امشتانه یعنی براستی کما
1: اوتو امشتانه لدوی اوی که موزخانه که بطاوتی نوشن کرایوا امشتانه لی نعمخانی خوشکی بوا
0: لی خوشکی
1: بوا کمال اللہ بختیاریه ام شتانی که تایبته موسا جمال همین معنی هنا بو ایره بشی چی زور ما ولام لبری که جگا کپسو که جی نابیتو ولام لکاتی که بشی سره و طوابو او که اتوانی اوانی تیلی شی کماون لبشی سره و داینین بوی با طاعتی جی جیلو
0: بله او که زنیاری جنابت ام خیزانه ایمان موسا جمال چند کز بون سا چند ایم ماول جیان
1: مالی موسا جمال لباس نو سر خزان بدای کوباو کوا
0: بدای کوباو
1: بله حاجی توفیق محمود خضرا غازی که دکاته باوچی دکتور جمال لبس لقل حاجی فاطمه مصطفى که کاته دایچی و یکمین منالیان کل دایق بو هیبت خان بو هیبت خان لجنی یکمی حاجی توفیق بو لرعنا خان بو
0: بله
1: لدوی وی که رعنا خان کوچی دوییه که ایدی حاجی توفیق حاجي فاتم هنا لا حاجي فاتم شش بنالي دبي نافع خان كافا خان زكي خان كا كمال الدين نعم خان موسى جمال لبس طبعا جيجان بهشت بي استا لو خانواديا نعمت خان ماوا كا وكوكتي حاجي توفيق وسبرشتي رشكا بتيبتي مزخانه
0: بله بله بابين بوادي نوسينا كان ما موسى جمال طبعا شن باسكين براستي لا باسکدن تا و نبید لرسری چن کتیبی بچاب گن و لرژیانی خوی کلتا ما بو
1: ما وصا جمال لباس لکومالک بوارا لپیشوی نسرکانی تروی براستی
0: بلا
1: حتاکو یستی که ایما ام چاپی کتناکین سطو بیس کتیبی چاپ کنی هی با هشت زمانی جاواز طبعا بشکل او کتیبانا ورجران لتسر زمانا بيغانا كان جيغالا كردي وكو زمانا كاني عربي و فارسي و تركي و انجليزي و فرنسي و هروها بيتوا بسويدي طبعا اوي كسويدية خاتونة غوري جراوة كريستينا ما وصابو خوي زماني سويدي نزانيوا بالام زمانا كاني تري زانيوا بدياري كراوي اكتباني كا ما وصاب جمالا بلدجاني خواني سويدي همي لرهي
0: همیه.
1: به هشت زمانی جواز
0: دیره
1: کمک داد تو است حالیان دیره پاریز روا و بیبلوگرافیای دکتر جمال نبازی چکل طالمانی بیبلوگرافیا کنه کلکتیب خانی کردیه لبروی هم مکتی با کانی تیا بریز بندی و همو بوار کانی تیا که او مایدل خوشی چیز وره حاوری هشام که بوانو ردین هاو کاری کردین و یعنی متی داین لمسالی کوکنو ساکنو چاپکنی بیبلوگرافیای کتاب کانی ماموسا جمال نبز.
0: بمبوره امروزم.
1: داره خدمت
0: نبز ماموسا جمال نبز آواه هنر براستی چندین کورس سیمینار و برنامه تلویزیونی با ساز بدرید پیم خوش بو چاله چکن تن لچی خوی بینه توی ام
1: چاله چی مزخانه که جوازه لچاله چی رخلاو که لدوی اوی که یه دامزره رخلاوی روشن بیدی جمال نبزیش دامزره ام رخلاو مالاتکه اگره تو با یکی دی 2020 نسر رسامندی نیام خان که خوی سروچی رخلاو که
0: بله.
1: و بندی بچوک تن بر روی رخلاو که حتین رخلاوی که پنده مزران با اوی که بطاواتی بتوانیم او شتانی که لپش ما مصر جمال نبز به جماعه چاپی بکیم و پره بکارکانی بدین رخلاوی رسمی جمال نبز دام مزران لدوی اوی که دام مزران بریار منده با اوی که بطنها دوستوستان دانه نشین خواه من بسین و بچاپ کنی کتیا بکن
0: بله.
1: یعن با پرستی کلو پلکن بلکو بریار منده که خلاتک دروز کن که ام خلاتا با او کسانه بی که خزمتیان با زمان و با فرهنگ و با کلتوری کرد کردو لدوی اوی که رخراوک دام مزرا بریار منده با اوی که دسته چی اکادیمی دروز کن که ام دسته اکادیمیا بریتین لسه زانسکاری نودر شکلوانا دکتر سالم جاسم دکتر سرور عبدالله دکتر حیدر لشکری که هر سی چان اکادیمین و زانستین امان بریار دن لسروی که خلاتکان چون بر بجرد کن
0: بله
1: یعنی سالانا نو جار کو ابنوا لنوانی 65 کسایتی و 25 دزگاه طبعا اما گرچین او قناعتی که لگل دست اکادیمی که بطنها کسایتی کن شایسته نین بلکو دزگار روشت بیره کنی شایستی اون که قلمی زیرنی جمال لباز برگرن قلمی زیرنی جمال لباز بریتی لسه خلات خلات یکم قلمی چی زیرنی که سالانه لولاتی سویس را بمانده به حاکه نزیکی $1,000 و خلاتی دوهمی هل لگل خلاتکه پیشکش شکره $2,000 پیشکش شکره لگل لوگوی زیرنی رخلای روشت بی جمال لباز بیر ما کرده و لوی که پیویسته لگل خلاته که برگ درایشی لگل آبی بوی او کسایتی که ولی اگر بتوانی باو درا و اگر هر چی چیه بی سود من بله لسالی 2021 بدیاری کرایی لایی چی 12 2021 یکمین خلات من بخشی با میجونوسی نیوداری کرد دکتر جلیلی جلیلی خلچی کردوسانی سوره و استلاجیانه ما و خوشبختانه گورترین پیمانگای کودولوژی هی لنمسا و لشاری تیمانی خلاطه که من بو نردو گش بدستی و استا او یکی که لیک مکانی خلاطی قلمی زنی جمال لبس لسال دوام لیکی 12-2022 خلاطه که من بخشی با کردناسی گوره بر رکس هولندی میشه لیزنبک دعوت من کر بو ایره حتی ایره و خلاطه که لستیمانی پی بخشه لبنکی جین لحول پیرمیرد خلاتی سی هم بخشی من به انستیتوتی کلپوری کرد
0: بله.
1: که هنرمندی نوداری کرد و دلخوشی نوداری کرد ماموسان مزاری خالقی لبسلاویتی لشاری حلبجا لبونیشی تایبتا خلاتا که من بخشی به انستیتوتی کلپوری کرد لسالی چوارم بخشی من به زمانزانی نوداری کرد پروفیسور ولی عمر امین لپای خزبتکانی که به زمانی کردی کردو که اتوانم بلم یکیکه لزمان زان و یکیکه لنصوزکانی زمانی کردی خواهونی زیادتر لسی با چل کتیبه لبوارکانی زمان آنیا خلاتی پینجم لدوی اوی که بریاریان دا دسته اکادیمیکا که با چه بی بریاریان دا که او خلاتا ببخشره با پروفیسور حمید بوزرسلان حمید بوزرسلان یکی کن لبنمال نودارکانی با کوری کردستان با دیاری کراوی شاروسکی لیچه نزیک لعمد لباو کوا امانا خزبتی که گوریان با میرجو با فرنگی کرد کردوا با تایبتی ماموسا محمد امین بورزسلان با داخوا امسال کوچی دوایی کرد لولاتی سویت لیوی نجداو ماموسا حمید بورزسلان یکی کن نیودارترین پروفیسورکان لبواری میجو و طبیعتی میجوی کرد لروی روشاد ناسی و لروی میجوی اوه
0: من برامه او پرسیارم کم امانه که خلاتکان شایسته بون وریان کردو دکتوریان ناسی و هاوریتی دکتوریان کردو
1: بله همیان مثلاً بون منا حميد بورزاسلان كوري قلت وايكب ولا هاوري نزيكا كان دكتور زمان لمس بلام يما بين مال هاوريتينا كدوتو بين مال لو كارك دوتو كخدمتي بفرهنغو ميجو كالتوري كرت كدو او بو يما غرينغا بروفيسور حميد بورزاسلان خاوني كومل كتيبي زو غرينغا كابري هجاما دكتور نجاتي عبد الله لزماني فرنسيه وكديتي بكردي كيتال زوبي زولي كتابخانه كاني دنيايا نسينا كاني بروفيسور حميد بورزاسلان رواجي خوي هي براستي و نعمان كاتا خلاتي كم كبو دكتور جليلي جليلي درجوا هاوريتش نزيكي ما وصل جمال لبز بو ولا زوربي زوري سيمينار كاني رجاوايا يكتري ام بيني ونا ما هي لبيني انا واروها ما وصل مزري خالقي كما نهوي بالدوكومنت ريبيانان هي بيكو واروها ما وصل بروفيسور ولي عمر امين اي وجه تشكل لو كسات يعني ك بيوز بوكا او خلاتي بيبخشين طبعا جيك لو يك يا مقالات كان بخشين هر صالو بنايك ساتيك خلي يكمي خلاتي قلمي زين جمال لباس خلي ما وصل جمال لباس بو صالي دوم كلك خلي دكتور جمال رشيدي ميجنوسي غوري كوت هاوسري دكتور كودسان مكرياني وخلي صالي سهم بنايو شهيد قلم ملازم روش بياني بو خلي توارم بنايي استاذ بشير مشير بو خلي بينجم خلي كمان ناونا بنايي رومانوسو روشنامنوسو سمازاني لوداري كرد موصب راي محمد لبوني چي تايبتا لحولي جغلا شري پاشاي خندان باما دبوني پروفيسور حميد بورزاسلان خاتو شنازي براي محمد خلاتكي پيبخشي
0: دستگاني خوش بي اي كاك دوان ايرا چون دوان موشتان يعني روجان خلق صدان تانا كار يا لحفتكا مثلا سن روجك تان دياري كردو
1: اما ب لكم روجو تاكو يساك مزخاني جمال بس بريمي انا كان ياكل اوتو لا هفته كاتوار روش دوام من هي لكاش بير دي بهاني و بينجيوارا روشاني شما دو شما شوار شما بير شما ام مزخاني كراويا بريمي انا كان يدا روشاني يك شما و سي شما و هيني بشومانا بو ويكا هوريانا غير كاري كان هبي لو روشاني ابتوانن كاركانيان جلو جب كان ببيو يكنس
0: قصاي كانو خد روز كاراني ل دراساتي برزا خوانن مكو ماستر و دكتورا بيگومان استفاده چي زور زور چاك لكتيا بكاني دكتورا كانو
1: هاتون تاكو يرتاج ياتل چوار ماستر لسر كوي كاركاني موسى جمالا بس بدا سيندراو يشيك لوانا موسى لبس آزاد بو كا پيرار ماستري لسر هنا دواني ترمان لزانكوي سورانن و داني كشبانيسا لزانكوي ستيمانيه كخريجي ماسترا و زيادة الله شاش بو حوت بكاليوس لسر كاركاني دكتور جمانا بزاتو دوانيان بكاليوس يكا بو ماموسا على سعيد ك لسر كاركاني دكتور جمانا بس خريجي ليكولينيوية بو يبتواني ليكولينيوية توجنوية باش بيشكش بزانكوي ستيمانيكا
0: بله دست خوش بیام که دو نیم من تیغیشتم ل قسکانی جنابت جانی دکتر که با سه باشه دو باشی ل دروی ولاد و یعنی باشه چی ل شاری سلیمانی جانی با صبر دو که وقتا خریشی نوسینو او با بتانه با
1: هر بس روستی خوی ما وصل جمال لباس پیوی چی لهاتو با حزکم اما وکو دیکومنتیک پیشکشی جناب تو بیدن این بکم ما مصر جمال لبست که یکمین روش لکتاب خانی خالیدیا داخل یکن وکو خنکاری سرطایی دوهای دو روش ما مصرکانی کتاب خانی خالیدیا جواب لیرن با حاج توفیق که دبی سردانی کتاب خانی خالیدیا بکن که تکا چه تاوه علی پیویست امنالا لقوناقی یک بکینه قناغی سی سلطایی
0: بله
1: بله ایوش علی بو علی لبروی که شهر زیش چی باشی لزمانکانی کردی و ترچی و فرسی ها و لگل عربیه بویا یک روش با دو روش لقناغی یکی سلطایی اخوانه لدوهای سی روش لقناغی سی سلطایی دست بخوانی خوی اکا
0: او وکاتش
1: او کاتا سال 1900 چلو سینو که چه تاوی لقتاب خانی خالیدیه طبعا او برنامه معنیه لسر میزکی دان راوه که لپولی یک و دستی بخواندن نکردو بلکو لپولی سی سنتای و دستی بخواندنی آمده ای نیوچه بلا راتی کردو لدوی اوه دچه تقوناغی ناوندی لناوندی یکم بید دچه تا آمده ای لآمده یکم بید پشان دچه تا زانکوی بغا لزانکوی بغا لکولیجی پروده و رجیلی و لوش بپلی نایب درچو
0: که که دوان من بیستم پرسیر او بکم هنده نامم بینی لیره امانه پروتوکولی هرمانه تو لبینی مماسته جمال و کسانه چیترا امانه اگر باستکی هاشم باکید
1: او نامانی که لنوانی مماسته جمال لبز و حبرکانی ابو هزورن نامکان لنوانی مماسته جمال لبز و جنابی مام جلال و هر وحابیتو دکتور کمال فوات دکتور معرف غزندار هجان مکریانی ملاجم روشبیانی بشی چیزوری روشمیرانی او سردما نامه هم بوناردوه و نامه کن بشی چیزوری لای اما پایرز راوه اگر خدا یار به لاین دیشی ترا کوی نامه کن دیگیتال کراوه وینه کن دیگیتال کراوه او وینه و نامانه به دکتی بی جهاز چپ و بلاوه کنه بوی که خیونکاری یستا یا خیونری یستا تیب گالوی که هنری نامه گورنینوه لو سردما چن چش بخش بو بس یمو چشکان یکلو
0: بل کاردون ما مصای خور خوشبو هاوریتی ما مصبره محمی خور خوشبو کردو خدمتی اشتغلو بابتانه
1: بل بل او انجکل ویکا
0: هاو تمن
1: بونک نه هاو تمن بون ما مصبره محمد لصالی زار ونصو شو هدا لگرچ گوجل دایک بو
0: بل
1: ما مصر جمال لبس 1933 دایک بو ان جی کی پان صالک مامو سبرای محمد گورتر بوله مامو سر جمعانه بس بلام لدوی اوی که همو یعنی سنن ناو بوهری سیاست او یتن لروی سیاست او بن بحاره او و تانه لأوروپاش او حاریتی بنوی هی و کمالک نامه هی لبین یعنی که او بو با سچاوی چی گرن رخنو پیشدیارو گلیشان لیکتری هبوا هر دوچان براش کهوی لسر اکتری هنوسی و مامو سبرای محمد لو تاریخی خواه چون زمانه که من بنوسین لبیا دگر ریتو با یک چک لکتیبه که این دکتر جمال نوست به ناوی نوسینی کردی به لاتینی چون که یکمین کتیبی کتیب خانی کردی که باست نه زمانی لاتینی یکا ما موسا جمال هر رو که سروشتی خوی لزربی زوری او بوارانه تقانه با نمونه لبواری و جران یکم کس کتیبی نوسیبه ما موسا جمال نوست از سال 1950 نوسینی کردی و لاتینی سال 1951 سرطای میکانیک و خمالکانی ماده که کتیبی چی زنستیه یکمی کتیبی اختیاب خانی کردیه لسال 1960 ماموس علادی شدادی رحمتی سپرشتی چابکی گلو لدوی اوه لسال 1976 لأوروپا یکمی کتیب نوسی درباری زمانی یگرتی کردی که بداخو تاک و یستاش نما زمانی که یگرتی کردی منیه بلام او پیش دیاری کردو و کتابکی یک چکل کتاب اکتیب دانسخکان کتاب خانی کردیا و یکم کس بو که رگوریشی گوش کردیکانیشی کردو تو لسال 1950 و دیاری کلاوی خوی لپیش چی کتابکی آله سالانه چی زور خیلی چی اوام که ایتمولوژه هک بو زمانی کردی دانه لسال 2007 بشوی اونلاین بلاوی کردو اما امسال لبیسپین جی چوار کتاب کم من چاپ بلاو کرده و که یک کم جار به شوی کاغذی چاپ بلاو کرده تو ما مثلا جمال بس لکمال یک بوهارا راستیا لپی شوی نو سرکانی تر بوا و همیشه هولی اوی دا و که خدمتی که گوره به زمانی کردی به فرهنگ به کلتور یعنی لسال 1969 دو لکنی اوی کردو لسر شرکانی احمدی خانی به زمانی آلمانی که در پاریز راو قصه نستقو پندی پیشینان لکردوسان و امی وجراوات سر زمانی آلمانی لسال 1972 یعنی امانه هموی کامل کاری زور اکادیمی و زور لانستی گوری دکتر جمال لبزن که ویستوی تی سنگ و قرسایی زمانی کردی فرنجی کرد بروش آوکان بناسینه که اما بخوی لراستی شاندیشی گوری
0: بله من وستم کوتا پرسیار لجنابه تو کم ولار پرسیارش نبرم رون کنوه یک بید لجوره که او دیو کتیبی چی با مصاد جمالم خیلی چند دیر ره چی باز لی او من دالانه که هم بنا برخویندن لزمانی دایک توز دوریانه خیلی اما رای جناب الله سالی چیه؟ طبعا او وقت او که تو تویتی او سالی چن؟
1: شصت
0: سالی شصت کن
1: سالی 1960 با مصاد جمال لباز یکمین کتابی زانستی در کتابخانه کردی آنوسیه بنایی سنتای مکانیک و خمالکانی ماده ما مصاد علادی سجادی رحمتی او سپرستی چاپکه که و ما مصاد جمال لباز لپشتی کتابکه از پاسی کردو دکتر جمال لباز لو سدمه هاواری کردو که به هیچ جوره نابه منالی کت لقوناکی سرطاییه زمانی خیتری بگانه بخوینه با اوی هر وکو خویاله لهر دو ججنکه نبه هم لزمانی دایچی نبه هم لزمانی بگانه نبه پی باش بوا که قطاب خانه کن پیویسته لقوناکی بنراتیه منال بطنها زمانی دایچی بخوینه که زمانی کردیه یعن عربی زمانی عربی بخوینه که زمانی دایچی یعن فارسی که زمانی دایچی دی زمانی فارسی بخوینه ما وصل جمال مز لو سردمه داوای کردو که پیویسته منالکان من زمانی دایی که هم خوانن لقوناکی سرطاییه چون که تی که دو زمان تی کل بایی که بن برکوتن دروسه بایی که برکوتن دروس بو او که تا نه لزمانه کودیه که سرکوتو بایی نه لزمانه بگانه که وکوی که امروشگاره ام خوما نبینین که بشی چی زوری منالانی کرد و داخل چی زوره و زمانی دایی که دایی که خوان نزنن و او اکویت از توی حکم تیرمی کدوسان که اور بنا ولوی که اگر آنی خدمت به زمانی کردی بکن پیوسته بگرین و سر ریز که رسانکه ایش اوی که لقوناکی سرتایی به هیچ جوری منالی کرد زمانی بگن نخوانه بالکو زمانی تقانی دایچی بخوانه با وی که بتوانی لذت روزا خدمت هم به زمانی دایچی که و لرگی زمانی بگن و خدمت به میجو به فرنگو به کاتولی کرد
0: دست کانت خوش بیا که دوان جان هم روشن بیر هم پیش مرگی دیرین خوشویستی لای من و لای بینرانیش بگو من وقتی برنامه که هر اوانه یه لراستی ده
1: بله.
0: اگر جنابش تکد ما بید پیم خوش بیلید
1: من لقلائی دلما و لکانی دلما و سپاسی جناب تو کنالی بله. عزیز و خوشویستی خاک کم که لدوی اوی که هیرو خان و کنالی دامزرانو استا او کنالا بردوام لکاره خزمتکا با فرهنگ با کلتور با زمان با میجوی کرد که اما خزمتی که گوره و سپاسی او هاوریانا کم کلپشی ام کامیره و من دو بون با دیار مانو و سپاس با بینران با بیسران امیده کم که نیره به دواکاری باشتر چکتر جانتر پیشکش با نشتمانه کمان کنو هر بجنیه
0: زور زور سپاس از زنو خوش بستن بمشروعی حتی نه کتایی برنامه امجارش من برنامه شرنوه حتی به گشنو من لگل کسایتی چکی خوش بست لشونی چطوری ام کردستانه بخوای گوره تانست بیرم خوای گوره پشتیوانی همون لایک من بیرم

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتا ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وایت Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکندا بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی دیم

پاش ماویک چوما لکتب فروشکی برادرم وتم اکری ام اگادریم بو بشوشی دوکانکتا و حلواسی لم نوسیبو در زوتنوی تایبتی زمانی انگلیزی برادرکم وتی بکلگ نایا خلق زورا هرشی ابینی بوتا ماموستای انگلیزی لدوکانی سوزا فروشکان و میو فروشکان هروها لسر تاشکان و برگ دروکان اگاداری خیان حلواسی و لینو سراوا وتنوی وانی انگلیزی اگر وتنوی وانی انگلیزی هروا بروا ماموستاکان لقتابیکان زیاد ربن وتم چی بکم چارم چیا برادرکم وتی درسی ترکی بلیروا ام قتابیانی ایما زمانی دایکیان نازانن من پیکنیم کتب فروشکا کمیگ نوچوانی دا بیگ دا وتی گالتا ناکم تو اگادار یک بنوسا ترکی کن علینوا بزن چن قتابید لیکو ابیتوا قصکه این بجوه کرد پاش هفته یک چوار قتابی هاتن بولم امانه تمانین لنیوان نو بو سیانزا سالان دابو پیموا بو اولاوانی یه نلم اینوی کتبه کنکن بخوین نوا کچی منالکن هاتن پاشانیش باوکیک هاتو پرسی تو درسی قرآنیش علی توا امانم هر لبیر نبو وتم باله کبرا پیش اوی منالکی بنیره تاقی کردموا قرآنی کی پی بو لیکی کرده وو دوای کرد چن آیتی کی بو بخوین موا صدر رحمد لقبر کی بی باوکم بمنالی ناشاری اکردم قرآنی بو بخوینم خوالی خوش بی چاوکانی لاواز بو بون بویا اوکاتی که زوریش منال بوم بانیان زو حالی سانمو لبر روناکی چرا نوتی بچوکا کمن ناشاری اکردم قرآن بخوینم لانجامی او چاو دیری و هندانی باوکم دا قرآنم لبر کرده بو نک هر بباشی امزانی بیخوین موا بلکو بباشیش لبرم کرده بو هر وها ماناکیشیم دزانی اوکاتا لوزو هستانو لو کارا گرانا کمیگ نرحد بوم هیچ بیرم لوا نکرد بوا کام قرآن فیربونا روشک لروشان فریم اکویو لبرسیتی و نگبتی رزگار مکا لماوی هفته اگدا او قتابیانی بو قرآن خویندن هاد بونا لام بو بونا هشکس همون روش بانی اشوم حوشی مزگوتو دوری قرآن خویندنم اکردوا او خلک مسلمانه که این بینی منالکانیان و خیره فیری قرآن ابن زور لمن رازی بونو حوالیان بیکتر ایا کارکم روش با روش بروی پیدا کرد ویلی هات کنیازم بو اگر ماوی دور خرانو کشم طواو بی هر لشاری بورسا بمین موو دوری درسی قرآن بکموا بلام اوانی هستیان اکرد قازان جی خوان لما ترسی دایو تیگیشت بون اگر پیش بمن نگرن دوکانکن دا اخری جارکی دیکا تویکلا کالککن هاویشت برپیم که پیش همو جیک تپلی سرم برزوی کود

روشیان بیانی که درسم بمنالکان وطو بشوق و زوقوا همو حلکانیانم راس اکردوا مأموری مدنیو پولیسی کاتن مزگوتو بشویکی ناشیرینو پر لسوکایتی بردیانم با مرکز نازانی او قتابیه بست زمانانا چون حپسا بون زوریان پی خوش بو بزنن ماموستاکین چی کردوو چی گناهی که گوری لی اشکرا بوا که بو جورا راکیشیان کرد لمرکز لی کولر زور بتوندی بگجم دا هاتو ویتی قرم ساخ تو دور خراوی اخلاقت بو گنو نردو یعنی بو ایرا تاوکو کامل لشاری تو اسوده بی هروها بیرو باوری خلکی دیکا بته کلاوی لگل تو جهراوی نبی کچی تو هاتوی لیرا دورت کردو توا زوری لو جورا فرمایشتانا فرمو بلام هیچ باسی اوی نکرد نانهی نمرنجی لچوی پیدا بکم پاشن لدانشتنی چایخانه دا بوم درکوت فرمانده پولیس چی پیاوتی که گوری لگل کردوم که بو جورا لبالای که گورتری رزگار کردوم ناحزانی من بجورک زینی مسلمانکانو باوکی منالکانیان شیوانده بو که اگر نین بردمای مرکزو قطاب خانکان لیدان خسمایا کومالکی کلوشک بخومو قطاب یکانوا لنویان ابردین

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: قراني وميوزيكي رسن لراديو خاكو دبستن نوتونو بوينتيك